Saying a Semper 94.7 a sunyine tie obinie ekosi sainie bonsoir wo mini sempa de brane mama obi som obi som obi.